0: Зборува гласо на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са Бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са Бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са Бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Добро утро, почитувани слушатели.
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами соопштенија,
2: интервју со господинот Борис Стојков, председател на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто,
3: вести од Македонија,
2: вести поземени од интернет и секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Dakle, počutovani slušatelji, da slušnjime radio reklami i sopšteni.
1: Za svi te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posjetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se naođa na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, poborajte na telefon 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкуперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168.

0: 066-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Не заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
2: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сатов сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 предплане до 12:30 после ручек.
1: Исто така, македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часов после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после мручек.
2: Македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
3: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
2: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Bask Realit Incorporated Brokerage, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
0: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
3: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
2: Тувани слушатели, дали ви е потребен адвокат што зборува македонски? Емилија Димитриевски, нов адвокат во нашата македонска заедница, позната по своето долгогодишно волонтирање и посветеност кон нашата комуна. За изработка на тестаменти, уилс и полномоштво Power of Attorney, обратете се со доверба и добијајте професионален правен совет на англиски или македонски јазик. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue East, Unit 400, на аголот на Варден и Eglinton со бесплатен паркинг. Јавете се денес на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059 и закажете состанок со Емилија Димитриевски, адвокат од нашата заедница за нашата заедница.
4: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
2: Почитувани слушатели, во недела на 31 мај во Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски во Марка, Macedonian Children and Lifan го организира својот Back Sale. Таму ќе се продават баклави, Тулумби, буре.

0: пирци, мазници, зелници и многу други вкусни месени работи. А исто така ќе има детско катче заедно со Емилија Димитриевски. Дојдете, почитувани слушатели, да си купите тоа тамо што се продава, а со тоа помагате Macedonian Children Relief Fund, која помага болни, сиромашни и деца без родители во Македонија. И ако некои од нашите жени домакинки сакаат да донесат месени работи за продавање, се добре дојдени. Macedonian Children Relief Fund е единствена асоциација во Канада што може да помага дечина во Македонија. Затоа, почитувани слушатели, дојдете и помогнете ја. Со почито до правата на Macedonian Children Relief Fund, сите сте добре дојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна по желба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со сопругата Ермиони и нивната фамилија.

0: Počitovani slušatelji, vo наредните неколку минути ќе разговараме со господинот Борис Стојков, председател на Македонската православна катедрална црква Свети Климент Охридски во Торонто. Господине председателе Стојков, добро дојдовте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
1: Ани сте, сполети што ни покана да говориме со нашето македонскиот народ и да говориме за што става во црквата и што имаме погодено за две месеци у летото.
0: Многу баво. На почетокот на јуни, за време на викендо, нашата црква Свети Климент Охридски организира фестивал. Кажете ни нешто повеќе за овој фестивал, во кои денови ќе се одржи, каква музика ќе има и дали ќе настапуваат игроурни групи. Зборувајте македонска, англиски, како сакате, ќе ве разбери нашиот македонски народ. Повелете.
1: Добро, на јуни 5, 6 и 7 ќе имаме фестивал тамо на црквата, на Свети Климент. Два година сакаме да направиме по-големо од лани. Малце појке место ќе земеме in the parking lot, да имаме појке место тамо за луѓето да седе. И имаме три дена со музика, три музичери, други, секој ден имаме нов пејач. И ќе си погоди да имаме играјане за течината, да имаме песни да изиграе луѓето. И доста јадене ва година ќе направиме и ќе пробаме ва година појке традиционални македонско јадене. Имаме графче у едни мисурчина кој стари кај шо имаме направено од теракота, клей шо се. Ке имаме open oven, и ќе имаме днес кафе, ќе пробаме да правиме појки кои стари крај кајна. И за луѓето е да си бере, да има добро ден и само времето да ни подржи кај треба и упал ќе поминеме.
0: Значи, ќе имаме македонска традиционална храна, ќе има музика, ќе има игрорни групи, ќе има се на 5, 6 и 7 јуни во нашата Македонска православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за фестивалот. Така.
1: Така, само да дојде, луѓе до лани дојде, многу бао беше, доста луѓе ни поминаја и сакаме па тоа да стани, да ја видиме нашите луѓе на Свети Климент на вие дена.
0: Така, беше многу бао и ланската година, имаше доста народ доаѓа за неколку дена и дури имаше представници од државата на Канада. Така. Кои се другите активности на нашата Македонска православна црква, освен фестивалот што ќе биде на 5, 6 и 7 јуни?
1: Се, знаеш, имаме фреските да испрашиме на табло. Тоа е првата работа. Се, не, има други места од црква да сакаме да испрашиме одзади, да има место кај свещите, още 6 фрески мали ќе кладеме тамо за луѓето. Ние сакаме да кладеме истина камбана, од и за вие години, направене е со тейп, касет, знаеш? И ако има некој фамилија што сака да речи, јас не сакаме да нарачиме комбаната од нас, само фони му на официја да речи му, ена ки знае, попојте ги дифоне, ки говореме, убав ки биде да погореме у нашата црква да има камбана кај другите цркви, кај се устари крај секаде друже.
0: Така. Така, значи, ако некој сака да дај донација за камбаната, нека се јави во црквата Свети Климент и нека зборува со Ана на телефонот 416-421-7451.
1: И појки за младите се да направиме меби ден, да си бере, оти доста нашите млади па гледвај на црквата. Секој недела појки млади има, се убавја така. За тие што се кумене на моите години, што не знаја македонски многу бал. Още едно, појка луѓе гледва се за езикот, да научи нашиот език македонско. И спојаме на Снежане тамо што работа су цели и спојаме на нашите луѓе што ни гледва да наполне the classroom со луѓе. So, убав ја.
0: Значи, отворено училиштето и за возрастни да гучат македонски.

0: македонскиот јазик. Ајде, вие председатели се научите многу побаво македонски да зборувате него од порано. Браво.
1: Ако ја баваме, пробам.
0: Одлично зборувате македонски. Идната година е изборна година. Дали, господине председателе Борис Стојкос, имате намера повторно да се кандидирате за председател на црквата Свети Климент Охридски во Торонто? Гледам дека правите доста убава работа. Повеле.
1: Да, знаеш, за мене многу ми е мера да шо сни Свети Климент. Таму порастеме, од кој беме млади и още сега моите деца гледбае, I hope да можам, ке говорам со фамилијата, и сам еден човек не може да реши ја ке правам, не ке правам. So, ке говорам со фамилијата, I hope да можам да одам, оти многу мерек ми е, and I'm very proud да шо направиме за нашата македонска комуна и за Свети Климент. So, појке да направиме и појке луѓе да собереме и знаеш да бидеме горд за шо имаме нашите македонци, шо направиме тоа. У 6 години
0: так.
1: В Канада. So, I hope да можем да одам за председател.
0: Многу бави работи да се направите, како што рековте, македонски народ, младите многу повеќе доаѓаат во нашата црква сега, неголи порано. Нарочито на Family Day, нашата црква е полна со македонски млад народ. Тоа е многу баво. И се надевам дека ќе одите и ви посакувам успех да добиете уште некоја година председател на македонската православна црква Свети Климент Охридски, да оди црквата напред како што направивте досега и уште повеќе работи да правите, повеќе активности за нашата црква Свети Климент Охридски.
1: Слушајте, драги, се имаме многу добар тим, цели сака да работа и цели сака да прави за луѓето, за нашите македонци и народ. Знаеш, да бидеме многу прауд за што имаме.
0: Так.
1: Знаеш, имаме гордост, тоа е прво за нас.
0: Многу баба. Нешто приватно да ве прашам. Вашиот син беше учесник на Олимпијските игри оваа година. Како е вашето чувство? Како се осеќате вот за тоа?
1: Знаеш, тоа беше голема радост за сите, за Лора, за Лесија, за мајка ми, за татко ми, за на Лора, баба и дедо, цели, мајка ми и татко ми, цели, многу радостни беме. И не знаеме шо ќе оди, знаеш, дур последното минута, тој ни фона рече, тате ќе ни земе, ќе ми земе. So, ние доста радостни беме шо можеме да одиме да видиме и to cheer on Canada. И спојаме на Свети Климент и на селото Неони му напиша полно име имена од луѓето што му давае поздрав, good luck, good wishes, сичко за оно и кому да деме тамо куда му дојде да плачи од цела нашата комуна тамо беше задно куда туркаше сино кој беше тамо на бобсет, знаеш и тие поможва, so спојаме на сите. И I hope пада у 4 години maybe пада дојди во good luck зано и good fortune кавеле. Ти знам што многу сака дојди за Канада и многу беше горд за нивото македонски корене, знаеш и треба да ти речем и на тебе congratulations оти your granddaughter first goal тамо што направи за Italy in the Olympics. It was all over the news, so congratulations за тоа, за чупето на Елизабет.
0: Благодарам. Вие рековте за синот ваш, се радувавте сите вие и ние се радуваме ги тоа. Најпоке се радуваше и нашата македонска комуна. Имавме поддршка од сите за нашите деца. Се надевам дека македонските деца ќе имаат многу успес и многу други дечи на ќе одат на Олимпијските игри. Со тоа се слуша и нашето македонско име кој ќе има некој македонка или македонец на Олимпијските игри. Моја нивна желба. Така.
1: Ја, и треба да ја оставиме тоа што му гледва.
0: Так.
1: Кој знаеше нашите деца воки прави? Не знаеме кој беа млади, ама си најдеа местото и треба кој мајки, татки, дедо и баби да му дадеме колку помош можеме.
0: Така.
1: И сполајмо на цела наша македонска комуна, оти кому требаше помош на Лука, таму беа се. Сполајте на сите.
0: Така. Да не сакате нешто да додадете што не ве прашав?
1: Но, драги се, сполајте што ни викаш, што ни оставаш да кажеме малце работата што правиме на црквата и што можеме да говориме со нашиот македонец народ. И, again, сполајте на сите што ни крепете, што ни држите и што ни оставате да правиме работата за нашите луѓе, за нашите

0: Ministarstvo.
1: Tak, i na kraju te напорака до нашите слушатели. Повелете.
0: Сеја летото ни гледва, знам многу луѓе ќе оде дома у стари крај у Македонија. Safe travels на сите и I hope ако не бегате пред јуни 5-6-7 да си видиме на нашиот фестивал, да бидеме радосни за нашата култура, нашите език и нашите луѓе. И ајде да си собереме на Свети Климент.
1: Така, почитувани слушатели, разбравте дека во разговор сме со председателот на Македонската православна црква, Свети Климент Охридски во Торонто. И не заборавајте дека Македонската православна црква, Свети Климент Охридски, прави фестивал, традиционалниот фестивал, кој започнува на 5-ти, ке трае на 6-ти и 7-ми јуни во дворот на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Дојдете, почитувани слушатели, и да си поминеме едно 2-3 дена весело и убаво со нашиот македонски народ. Господине председателе Борис Стојков, ви благодарам за интервјуто, ви посакувам голем успех во вашата доброволна работа и во вашиот живот. Бидете поздравени вие и се најубаво вам и на вашето прекрасно семејство. Пријатно и се најубаво.
0: Сполати, драги за поздрав.
2: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: А сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсор е господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Лиринското колеско Македонско културно друштво.
2: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Најостро реагирам на обидот полагањето на правосудниот испит да се претвори во поле за политички притисок и етничка конфронтација. Правосудниот испит не е прашање на политика, туку прашање на стручност, професионалност и почитување на правниот поредок на државата. Обидите да се прикаже законската обврска за познавањето на македонскиот јазик како дискриминација се опасна манипулација со јавноста и директен удар врз уставниот поредок. Стои во реакцијата на Министерот за правда Игор Филков за протестите за полагање на правосуден испит на албански јазик. Македонскиот јазик е службен јазик на целата територија на Република Македонија и темел на институционалниот и правниот систем. Недозволиво е чувствителни теми што директно го засегаат правниот систем да се користат за собирање политички поени или за создавање меѓуетнички тензии. Правосудниот испит се спроведува согласно важечките закони и професионални стандарди, а не според дневнополитички агенди или притисоци од улица. Правото на протест е демократско право, но никој нема право преку насилни протести да бара уривање на критериумите и стандардите во правосудството. Министерството за правда останува отворено за аргументиран институционален диалог, но нема да дозволи девалвација на правосудниот систем, ниту подкопување на улогата на македонскиот јазик како столб на државноста и институционалниот поредок. Македонскиот јазик не е пречка, тоа е обврска, уставна вредност и гаранција за функционирање на државата, пишува Република. За нас Европската Унија беше и останува не само географски, историски и заеднички културен дом, туку и важен приоритет. Сакам да укажам на опасноста од билатерализација на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски прашања за кои не се преговара. Ние не бараме привилегии, ние само бараме доследна примена на европското право и почитување, се разбира на историскиот и културниот идентитет на народите и на достоинството и интегритетот на индивидуите, порача од Лјубљана председателката Гордана Силјановска-Давкова. По средбата со својот домаќин, словенечката председателка Наташа Пирц-Мусар, Силјановска-Давкова напомена дека Европската Унија

унифицира единство на различности и останува инспиративна филозофија, ако се ги почитува вредностите и принципите. Во однос на нашата европска интеграција, повторив дека остануваме посветени. За мене интеграцијата на Западен Балкан не е само политичко, туку е и безбедносно прашање. Не е доволно реториката за да бидете отпорни на туѓи влијанија, бидејќи сите знаеме дека не постои политички вакуум кој некој нема да се обиде да го пополни или да влијае на него. И уште нешто, Балканот од секогаш бил своевиден лакмус за одмерување на силите на важните актери. Ние имаме 100% усогласено политика на надворешна и безбедносна со Европската Унија и ние заслужуваме низ призма на копенхашките критериуми да покажеме и да докажеме зрелост и заинтересираност за европскиот пат, истакна Силјановска Давкова, изразувајќи благодарност за поддршката што Македонија ја добива од Словенија интеграцијскиот пат. Таа информира и дека со задоволство прифатила да помогне во процесот Брдо Бријуни, зашто, како што објасни, самото постоење на овој процес покажува посветеност на Словенија и Хрватска на регионот. Силјановска Давкова со бугарскиот амбасадор во Словенија. Македонскиот устав и гарантира правата на сите малцинства, пишува на Алфа Телевизија. Македонската председателка Гордана Силјановска Давкова смета дека и покрај тоа што бугарите не се споменати во македонскиот устав, тој им ги гарантира истите права како и останатите кои веќе се споменати во него. Македонија, според председателката, гарантира многу поголеми малцински права од многу земји кои се веќе дел од Европската Унија. За разлика од насмели председателката Силјановска Давкова, Бугарија не гарантира права на малцинствата во посебен член уставот, туку само член за забрана на било каков вид дискриминација по било кој основ. Ако го анализираме овој проблем преку човековите права и слобода, додаде таа, тие се целосно загарантирани за сите без разлика дали се споменати во уставот на Македонија или не. Но, додаде, правата на македонците во Бугарија не се почитуваат. Има повеќе од 20 пресуди од страна на судот во Страсбург против Бугарија, во моментов 14 пресуди. И како професор, имам прашање, каков суд е тоа, ако неговите пресуди не се релевантни за секоја држава, а Бугарија одбива да ги спроведе? Минатиот месец или пред два месеци, Комитетот за заштита на правата во Обединетите нации исто така донесе одлука во која се бара од Бугарија, односно од Апелацијскиот суд да дозволи македонско здружение за некои културни прашања да биде признаено. Во 2008 година Венецијанската комисија издаде мислење за бугарскиот устав, препорачувајќи и на Бугарија да гарантира минимални права на малцинствата, бидејќи вие исто така во вашиот устав ги забранувате партиите врз основа на етнички и религиозни критериуми. Тоа е вашиот уставен пристап и немам намера да се мешам во ова. Но во случајот во 2021 година, повторно Венецијанската комисија издаде мислење за законот за употреба на јазиците во мојата земја, велејќи дека стандардите се над европските стандарди во заштита на правата на малцинствата, рече македонската председателка. Ова додаде може да се види доколку се споредат тие два документи. Значи, меѓу другото, на бугарите им се гарантирани и им се дадени малцински права, рече Силјановска Давкова. Како едно од можните решенија за ова прашање со Бугарија, покрај уна, ако се направат уставни измени, тие да бидат последни и да се

говорите, би можело да биде и можноста да се искористи правото и на третина од земјите да побараат од Европскиот совет одземање на правото на глас на нејзина земја членка, доколку таа ги прекрши принципите на Унијата. По предавањето, председателката се сретна со македонци кои се универзитетски професори. Македонската председателка е во официјална посета на Словенија. Таа се сретна со словенечката председателка Наташа Пирц Мусар, која ја пречека со високи државни почести. Силјановска Давкова оствари средби со членови на македонско-словенечкиот бизнес клуб, а во Кран го посети македонското културно друштво. Власта и опозицијата ги спротивставија ставовите околу ставните измени и на конференцијата по повод Денот на Европа. Според опозицијскиот лидер, патот кон Европската Унија е јасен, а уставните измени не се никаква закана за идентитетот, додека ВМРО ДПМН останува на ставот, дека без јасни гаранции, дека нема да се наметнуваат нови барања, власта нема да ги внесе бугарите во уставот. Времето тече, а младите масовно се иселуваат, беше пораката и на спикерот Гашчи, кој повика да се изнајде решение за одблокирање на европскиот пат. Македонија бристи позитивниот момент кој владее во Унијата за проширувањето, порача и германската амбасадорка и од делегацијата на Европската Унија. На овој пат уставните измени и реформската агенда остануваат главни обврски. Конференцијата за одбележување на Денот на Европа ја организира Европското движење и фундацијата Конрад Аденауер. А годинава наградата за европска личност на годината му беше доделена на доктор Сашко Кедев за неговиот придонес во медицината, образованието и меѓународната афирмација на државата, пишува Насител телевизија. Економија. Во периодот што следи треба да се насочиме на производи кои имаат поголема додадена вредност, за да можеме да го јакнеме и бруто домашниот производ, но и економијата во државата. Очекувам трендот на стапка на раст на 3,5% на реален БДП во услови кога Европа расте од 1% да продолжи во периодот кој следи. Порача денеска премиерот Христијан Мицкоски од Виница. Со консолидирањето на европскиот пазар, кој е нашиот најголем трговски пазар, бидејќи повеќе од 2/3 од нашата размена е со Европската Унија, очекувам да се засили овој раст, а зошто да не дојдеме до оние посакувани 4 до 5 па и 6% раст на БДП, рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање по пуштањето во употреба на новиот градски пазар во Виница. Премиерот смета дека Македонија на странските инвеститори може да им понуди стратешка локација, бидејќи како што рече, како држава сме раскрсница на два значајни европски коридори. Коридорот 10, кој има за цел да ја поврзи Централна Европа со Медитеранот преку Егејското море, и коридорот 8, кој треба да ги поврзе Јадранското и Јонското море со Црното море. Тоа се два многу значајни коридори и ние сме природна раскрсница. Тоа можат сите странски инвеститори да го користат како предност. Следна предност е искусен и квалитетен кадар кој може да им го понудиме, и кадар кој има знаење, што е наша компаративна предност во споредба со останатата конкуренција во регионот. Можеме да понудиме уште многу и многу работи, бидејќи граѓаните во Македонија се честни и работливи луѓе, народ кој сака да работи, народ кој сака да создава и си ја љуби својата земја. Мислам дека тоа многу значи и за инвеститорите, посочи Мицкоски. Свет.

0: земји достигнале невидено ниво и представуваат глобален модел на партнерство и стратешка соработка. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте изјави дека одлуката на САД за повлекувањето на околу 5000 војници од Германија нема да влијае врз способноста на алијансата да се брани. НАТО е и секој ќе биде трансатлантска алијанса. Она што се случува сега е преземање одговорност, оддалечување од нездраво, прекумерно подпирање на еден сојузник, што води кон пофер распределба на одговорността за нашата колективна безбедност, наведе Руте. Пентагон на почетокот од месецот најави намалување на американски војници во Германија во следните 6 до 12 месеци, пишува Курир. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвили сме во оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на денешните вести од Македонија, господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Леринското околиско културно друштво. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсор беше господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Леринското околиско македонско културно друштво, на кого искрено му благодариме.
2: Го слушате македонското патриотско радио Обединената Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобат.
3: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
1: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме вести добиени од интернет.
4: Добра и интересна идеја за размислување на проблемот е што за неа треба да гласи и Бугарија, која тешко дека ќе прифати сама себе да се ги врза рацете. Ова е оценката на експертите за германската идеја за нов механизам, според кој специјална арбитражна комисија би оценувала дали некоја барењена земја членка кон земја аспирант е според копенхашките критериуми или не, како на пример за тоа дали гостел шефа македонец или бугарин, дали внесувањето на бугарите во уставот може да биде услов за преговори и слично. Извршниот директор на Евротинг Димитар Николовски вели дека таков модел во секој случај би бил добар, како за Македонија, така и за другите земји аспиранти, но вели проблем е дека според моменталниот начин на одлучување, за такво нешто би морало да се согласи и официјална Софија.
5: Тоа е убаво звучи за нас, меѓутоа нема да ни го реши во овој момент проблемот. Тоа сигурно, ако се постојат такви размислувања во Германија, тоа сигурно се насочени повеќе кон примањето на Украина, за која се плашат дека може да биде ветуизирана од страна на еве да кажеме Унгарија или пак Словачка. Би било многу тешко да се достигне до една таква промена, затоа би требало да се согласи во крајна мера и Бугарија. Но и тоа е интересна идеја за размислување за војни.
4: Николовски вели дека подолг период во Брисел се врат дебати за промена на начинот одлучување за нови земји членки, но во прв план се уште евентуална промена на моделот со цел одлуките да се носат со квалификувано мнозинство.
5: Па во Европската унија се водат многу сериозни дебати околу начинот на примање нови членки. Една од тие е и Германија, каде што поддржува некои од тие иницијативи. Меѓутоа, највеќе се однесуваат на квалификуваното мнозинство при одлучувањето за примање на нови членки.
4: Дали може би ова еден вид порака кон земјите кои што сакаат на некој начин да блокираат други земји за членство?
5: Може, доколку е таа јавна порака и доколку се зборува повеќе за неа.
4: Инаку идејата на германците е евентуалното арбитражно одлучување, механизам кој веќе бил во напредна фаза, да се избегне заглавување во однос на тоа дали ќе се воведе гласање со квалификувано мнозинство, затоа што земјите не сакаат да изгубат за нив важен инструмент кој на извесен начин ги штити. Во моментов постои иницијатива која предвидува Македонија заедно со Украина, Црна Гора и Албанија да стане членка на ЕУ на почетокот на 2027 година, со учество во работата на Советот, Комисијата и Телата на Унијата, но без право на глас. Со овој модел постојат два задолжителни услови, усогласување со заедничката и надворешна безбедностна политика, што

0: Македонија веќе го има исполнето и владење на правото.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вести позајмени од интернет од Алфа телевизија.
2: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкубар.
1: Во продолжение на нашата радио програма Обединета Македонија, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна за селото Црнобоки, со која песна ги поздравуваме нашите пријатели и членови на клубот Вудбридж Macedonian Senior Club, господинот Боне и господја Трена Добрушевски, и им посакуваме се најубаво во нивната убава фамилија и убавата македонска песна Црнобоки.

0: Здравейте, почитувани слушатели, дојдовме пак до нашето поетско каче. Денес поезија ќе ни прочита доктор Ристо Маџунков. Докторе, повелете и денес што ќе ни прочитате? Повелете.
1: Денес ќе ви прочитам една песна која се вика Обновена радост.
0: Повелете.
1: Само што запролетува на благиот јужен ветрец, вишните и сливите ќе процветаат. А ластовитките пак ќе почнат да ѕиркаат од седалата, примамени од благиот мирис на липите. Допирот на меката трева ќе не привлече одново поливадите, исполнити со радост, носејќи љубов и благослов во годините што доаѓаат. Благодарам.
0: Кратка песна за пролета, докторе, ама убава со пролета доаѓа и радоста. Што еднаш од реакција

0: na Makedonskoto patriotsko radio. Обединета Македонија, моиме Драгица Димовска, доктор Истом Маджунков. Ви благодариме за учеството во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Со вашето читање на поезија, ние збогатувате нашата радиопрограма Обединета Македонија и нашето поетско каче. Бидете поздравени вие и вашето убаво семејство. Пријатно и се најубаво.
1: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.